0: Máte viac predavačiek. Ale teraz už žarty na bok. No. Čo je toto, sesipo? Čo to je? Počúvajte, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
1: Slovník Debo. Plný smoking slovníkom.
0: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to sesibo. A budem vás volať potom sesi Debo.
2: To som zvedal.
0: Moment. Tak tu píš. Sesibo je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
1: Tak sesibo to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
0: Slováci? Boha môj.
3: Sesibo.
0: Boha môj.
3: Spomeň si na Paríž.
0: Boha môj.
3: Kedy mnoho čaríš.
0: Boha môj.
3: Tým svojím

0: sounko vstane. Svrbia ma obe dlane. Domeček sa dotmíhali.
1: Otvorte prosím náš obrátek.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami to se mě podařilo poprvé.
2: Hodiny na veži odbyly o 10 minut po 9. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Těrchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
2: Jurko.
1: Anička.
2: Jurko.
1: Jurko.
2: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči si podrástle, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
3: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
2: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
2: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
2: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
2: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
2: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
2: Ja, tak je už náš ľud usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
2: Juj, stále rovnako. Biedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
2: Juj, ale var nie tu, Jurko, ale môj, nedočkávi. Ale
1: si vravela, že nás tu nikde vidí.
2: No, tak, keď no, mi je to tu tak moc, ale no, tak,
1: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
2: 3 rohy.
1: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán. Oravský podzámok číslo 1.
2: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vyciš pán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
2: 3 krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz pojď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
2: Ale keď ja sa tuto hambím.
1: Veď si sama vravila, že nás tu nikde
2: nájde. A to už ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký listina diktujem.
2: Len spí, holúbok môj prelietavý. A do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
3: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Juri, vstávaj!
1: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
3: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
1: Koľko ich je?
3: Jeden.
1: Tak utekajme.
3: Húj!
1: Zbohom, Anička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
2: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končí? Ja ti dám. Po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás 11.

0: nový rok.
1: Já nevím, pane Darček, ještě nemám.
0: James! Ty poslední nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón. Dělo připravit!
2: Dělo připravené!
0: Dělo namieriť!
2: Dělo namierené!
0: Šťastnú cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nejaká nová hviezda.
1: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce.
0: A krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka.
1: Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad.
0: Krásny obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel sa určite pokúša hasiť, čo? Nádherne behá tá jeho žena ako mladica. No, človek by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
1: Áno, pane. Má skvelú kondíciu.
0: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James. Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.